0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay afrikada bari. saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo gowa barnaamijkana waxa aanu ku soo qaadi doonaa ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay colaad ka taagan gobolka Sool oo maanta halkaasi lagu aasayo. odayaasha labada dhinac ayaa BBC-du ay la hadashay.
1: meesha hadii cadeeye mucjisa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, masiib baa ka dhacday, oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn.
2: degmada arcadeeye waxaa ka dhacday masiibo aada u weyn, ayaa shalayta ka dhacday. guud ahaan dadka dhimashada waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haweena ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
0: barnaamijka sidoo kale waxaanu ku soo qaadi doonaa dhexdhexaadiyaasha qatar iyo baakistaan oo iyagu ka hadlaya wareeggii ugu horreeyey ee wadaxaajoodyo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan, wararka la xidhiidha iscasilaadda ra-iisul wasaaraha UK, iyo weliba tartanka hoggaankaasi cusub loogu jiro magaalada muqdishona. maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhallinyaro ah oo loo haysto eedo ay ka mid yihiin sumcad dil iyo kicin bulsho.
3: maanta waxaan galnay dacwadii sacadiyo macalin cali xasan, waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday. waxaa sidoo kale ayadana la dhammeeyey dacwaddii oo dhan, cadeymihii difaaci oo ay ayada ruuxeeda lagu hormariyey.
0: suudaanta koonfureedna markii ugu horreysay ayaa doorasho laga qabanayaa dabayaaqada sanadkan kadib colaado daba dheeraaday oo waddankaasi ka taagan. cayaarihii ayaa sidoo kale barnaamijkan oo cabdiraxmaan dembeelow soo saaray aad ku dhegaysan doontaan. waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegaystayaal, intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warwixii dunida naga soo gaaray. waa kan cabdiraxmaan dembeel.
4: mahadsanid nimcaan. iyadoo mawjad kulayl daran ah ay sii xoogaysanayso galbeedka yurub, xogaayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dunida ugu baaqay inay si degdeg ah oo ka badan sidii hore uga shaqeeyaan xadididda iyo kahortaga isbeddelka cimilada. wuxuu ka digay in shidaalka macdan ahaanta loo qodo ee loo yaqaan fosilku uu horseedayo laba dhibaato oo isku mar socda, waa mid cimilada ah iyo mid tamarta ah. Belgium ayaa 5 dal ku gal siisay wafdi ka socda Taalibaan si ay uga qayb galaan shir midigo Yurub bugaas uga socda. Belgium kuna saabsan arrimaha socdaalka si gaara ka dhacaya magaalada Brussels. tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee midigo Yurub ay si rasmi ah u martigeliyaan Taalibaan tan iyo markii ay la wareegeen awoodda Afghanistan. madaxweynaha Iiraan Masuud Basashkiyaan ayaa isna booqasho ku jooga Baakistan maalin kadib markii wadahadal uu dalkiisu la furay Maraykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambaysa. Baakistan ayaa door muhiima ka ciyaaraysay dhexdhexaadintii labada dhinac. warbaahinta dowladda Lebanon waxay tabinaysaa in 2 qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugna aagga cagafcagaf wadda ka jeexaysay magaalada Nabatiya ee koonfurta Lebanon. arrintan ayaa timid kadib 3 maalmood

0: marba joojin ah oo aan wax dilal ah la soo sheegin. Waana markii ugu horreysay tan iyo bishii Abriil oo dadaalada lagu raadinayay xabad joojinta waartaayi ay bilowdeen. Barayaal ka tirsan qaramada midoobayna waxay sheegeen in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay caruur falastiiniyiin ah, taasoo horseeday xasuuqu dembiye ka dhan ah binaadanimada iyo dembiye dagaal oo ka dhacay Gaza. Israa'iil si adag ayuu diiday warbixintaas iyo wixii ku qoraaba. Madaxii hore ee xisbiga Scottish National Party, Peter Murrell, ayaa lagu xukumay in ka badan 5 sano xadhig ah kadib markii uu qirtay inuu lunsaday in ka badan $500,000 oo ka mid ah dhaqaalihii xisbigaas. Dalka Kenyana waxaa la amray in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola, taas oo si gaar ah u khusaysay in lagu baanto muwaadiniinta Mareykanka. Wasiirka caafimaadka Aadan Ducaale ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taalla saldhig ciidan oo dhanka cirka la hakiyey si loo fuliyo amar maxkamadeed. Shirkadda lagu magacaabo Tata Electronics oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiya ee soo saara qaybaha taleefannada ee iPhone ayaa xaqiijisay inay la kulmaan weerar dhinaca amniga oo internetka ah. Warbaahintan tiknoolajiyadeed ayaa sheegtay in xog la tuhunsan yahay in la xaday ay ku jiraan qeexitaano la xidhiidha alaab qaybiyaashii Apple iyo dugmentiyo wax soo saar oo shirkadda Tesla ay lahayd. Si kastaba ha ahaatee, Tata Electronics waxay sheegtay in dhacdadani aanay wax saameyn ah oo weyn aanay ku yeelan doonin howlaheedii shaqo. Ugu dambeyna, dadgureynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan Koonfur Afrika ayaa sii socota, iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee dib u celiyay muwaadiniintiisa. Ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda, halka in ka badan 100 kale ay weli sugayaan in la dhammaystiro habraacyadii dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taalla Durban, iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkoodii. Ciise Duule way sarreysaa, iyadoo la wajahayo waqti kama dambeysa oo ku beegan 30 June, kaasoo ay dejiyeen kooxaha kasoo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahan ayaa dalbanaya in dadka aan haysan sharciyada deganaanshuhu ay ka baxaan Koonfur Afrika. Nimcaan.
1: Ada yu maadsan yahay Cabdiraxmaan Dambiil ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayaad dhegaysanayseen. Wararka ka imanaya deegaanka dhacday ee gobolka Sool ee maamulka Waqooyi Bari ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasii lagu aasayo ku dhawaad 30 qof oo ka tirsan 2 beelood oo wada dega deegaankaasi. Dhimashadan ayaa hadaba waxa ay daba socotaa colaad qabiil oo in muddo ah deegaanadaasi ka taagnayd, waxaana hadaba goor dhaweyd aan la hadlay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagu ah ama ka mid ah salaadiinta mid ka mid a beelahaasi dega deegaanka Arecadeeye, waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
2: Walaal, sidaad maqasheen, degmada Arecadeeye waxa ka dhacday masiibo aad u weyn ayaa shalayta ka dhacday. Guud ahaan dadka dhimashadu waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haween ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
1: Way tiradooda ilaa intee weeye?
2: Sida hadda anigu warku aan ku hayo, 24 qof oo mid haween tahay waa hal dhinac oo beesha aan anigu Suldaanka u ahay ah. Dhinaca kalena waxaa la ii sheegay 3 qof oo mid haween tahay.
1: Waa tahay Suldaan, markaa bal waxaad nooga warantaa sida ay wax u dhaceen?
2: Walaalow, arrimo yar oo waxa jiray ka horreysay oo dhowr wiil ka hor dhacay oo 3 nin oo dhimantay. Arrintaas waa laga fadhiistay, waana laga wada hadlay, heshiis bayna ku dhoweyd in la wada saxeexo oo waa laysku afgartay. Kabacdi shalay subax ayaa beesha degan degmada Arcadeeye rag ka mid a dhallinyaro ah oo waxmagarata ah ay dil mid u geysteen ka mid a beesha Jaamac Siyaad. Dilkaas ayaa wuxuu keenay marka in magaalada lasoo weeraro, dadkii shacabka ahaana lagu xasuuqo halkaas.
1: Wax waanwaana oo marka aa ka gasheen inta aanay hawshani dhicin ama hawsha kadib ma jirtaa?
2: Hawshan tii hore de waanwaantida waa lagu jiray oo 2 beelood si fiican bay uga wada hadleen. Tan shalay dhacday de wax argagaxa bay ahayd, wax waanwaan oo hadda laga geli karayna ma jirin. Isimada iyo dhaqanka iyo waxgaradka gobolku waa isku dayay inay weliba ka hortagaan inaysan saa arrinta u dhicinin, laakiin waa laga xoog batay, waana laga awood batay. Dhinaca maamulku iyagu waxba gacan uma qaadin ilaa intay hawshaasi oo dhan intaasoo qofa dhimanaysay, wax talaabana maysan qaadinin. Laakiin qolyaha dhaqanka iyo culimmada iyo way isku dayeen inay wax xakameeyaan, wayna xakamayn kari waayeen. Markay kabacdina dhimashada badatay, waanwaan ilaa haddeer la galaynaa

0: ma jirto umaydka unbaa maanta la aasay.
1: Hadda marka xaaladdu waa sidee ee Are Cadeeye iyo deegaanadii ay wax ka dhaceen?
0: Hadda intaan ka warqabo waa degan tahay, laakiin dee waa meel un colaadi ka dhacday. Xilli kastana ay wax ka dhacayso waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu khasaaro intaan ku ekaado.
1: Sultaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagoo ka mid ah Salaadiinta, mid ka mid ah beelaha dega deegaanka Are Cadeeye ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kalena haddaba dhegeystayaal, waxaa khadka taleefanka aan goor dhaweyd kula xidhay Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo isagoo ka mid ah duubabka dhaqanka ee waqooyi bari, waxaana aan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen iyo haddii ay jirto wax waanwaan ah oo lagu daminayo colaadda halkaasi ka taagan.
2: Runtii meesha Are Cadeeye mucjisa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, masiibaa ka dhacday, oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn, waxaan la filaynin, oo weliba raggayga iyo odayaashayda hawsha ku jiray dhacdadii hore dhexgalay waxay nagu ahayd arrin argagax runtii ah. Waayo maanta oo salaase ah ayaanu u ballansanayn oo loo ballansanaa in la qabto xafladii lagu soo xidhi lahaa, laguna soo gebagabayn lahaa xidhitaankii nabadii hore, oo aan runtii uga mahadinayno labada beelood siba beesha fuqushini sida wacan ee wanaagsan ee tanaasubka leh ay hawsha u soo dhaweeyeen. Labada beelood baana isla soo qaatay nabaddaas, loona gunaanaday wax kastana ku soo heshiiyey. Xafladduna waxay ahayd maanta.

0: jiraa iyo argagax iyo urmaba runtii waa lagu reebaysaa. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu masiibooyinkaas halkaa nagaga ekeysiiyo.
1: Waa tahay marka
0: wax kalena aysan ilaahay ka daba keenin.
1: Garaad Mukhtaar, marka ma aha dabcan markii ugu horreysay ee ay dad dhimanayaan, maxay salka ku haysaa colaadda halkaa ka taagan?
0: Runtii colaaddu inta badan waxay salku haysay degaan iyo dhulla kale degdegayo, haddana taasunbay dabada ku haysaa muddana runtii hawshada ay taagnayd oo qolada maamulka xaajada ay ku dhex jirtay, iyagana laga doonaya xal inay ka soo saaraan degaanka iyo meelaha la kala degdegi karayo. Taasunba markaa sheedaanku kasii sababay in khilaafku kasii siyaado, kadibna geeridii horaa dhacday ee saddexdii martuun ee hore ay ku dhinteen, detiina waa laga soo heshiiyey. Xafladdana sidaa kuu sheegeen maanta ayaa ahayd inay soo gabagabowdo oo xafladdaas loo sameeyo lagu soo xiro, laakiin se deynta kale ilaahay ka qadirnayd. Runtii tiirayada leh oon ka tacsidanayno intii dhimatay inuu ilaahay u naxariisto, inta dhaawacna inuu ilaahay u boogadhayo, intay ka tageen ilaahay samri iimaan ka siiyo.
1: Marka haddii aad tihiin odayaashii dhaqanka ee deegaanka, wax waanwaana oo ilaa hadda aad ka gasheen xaaladani markii ay dhacday kadib, ama aad dhinacyada kale aad ka wada hadasheen, ma jirtaa?
0: Hadda odayaashu waa ku dhex jiraan. Runtii odayaashu meesha dowlad bay leedahay, dowladduna waxay ahayd inay tallaabadeeda qaaddo, laakiinse aan nasiib daro runtii meeshaydii meed buuxin oo xaggaas dhalashaas way jirtaa. Laakiinse odayaashu intii karaankooda iyo culimmadu runtii waa dadaalayeen, shalayna xabadoo dhex socotabay ku dhex dhacaysay, xabadda iyo laftigooda ku dhex dhacaysay oo lagu soo tuurayay. Oo waxaa dee meesha dagaalamaya dad caadiya maaha, waa dad saqaamaysan, iska muqaadaraad ku jira, xanaaqsan, cid qaban kartaaba aysan jirin. Laakiin haddana saasay tahay, haddana waa lagu dadaalayay. Alxamdulilah, markii dambena waa ku guuleysteen inay xeryahoodii iyo meelahay kasoo kaceen ay ku kala celiyaan, kadibna wixii dhaawacyadii iyo dhimashana ay soo ururiyaan ay ka shaqeeyaan.
1: Ugu dambeyn, markaasi aanay xaaladdan oo kale usoo noqonin, wax idinka idinka qorshaysan haddii duubabkii dhaqanka aad tihiin ma jiraan?
0: Kolley horta taarinta tani waa mucjisadii nagu horreysay ee intii halgankaygu ka yimid nagu soo beegalta oo dhacda. Runtii casharo badanna waa inay siinaysa oo dee arrinta maanta dhacday baritana way dhici kartaa, saadabana way dhici kartaa haddii aana lala imaan qorshee laga hortegayo. Tiina maanta waxay noo furaysaa eel, waayadee xabaala wadareed waa soo aragnay, laakiinse xabaala wadareed ee halgan waa aqbali karnaa, laakiinse xabaala wadareed maanta in sokeeya la isku aaso arrin la qaadan karaya maaha, meelna nagama banaana. Marka runtii arrintan wake up call bay noo tahay, haddaan odayaasha iyo dadka waxgaradkabaa nahay in si degdega hawshan wixii laga qaban lahaa laguna soo aftari lahaa inaysan arrintani dib usoo dhicin laga shaqeeyo.
1: Hagaagkaasina waxa uu ahaa Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee maamul goboleedka Waqooyi Bari oo khadka taleefanka iigu waramayay. Qaar ka mid ah haddaba dhegeystayaasha dhinaca Facebook nagala socda, haddii aynu eegnana ninkan oo la yidhaahdo Ismaaciil Macalin Yuusuf waxa uu leeyahay dadka ku dhimanaya Ali Cadeeye iyo dagaalka ka socda gobolkaasi Sool waa wax aad looga xumaado, arintaasina waa in wax laga qabto baa yidhi inta aanay faraha ka bixin xaaladaasi. Waa u mahadsan yahay Ismaaciil Macalin Yuusuf oo jooga magaalada Kismaayo. Halkani waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Wahgaag, wareegii ugu horreeyey ee wadaxaajoodyo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo lagu doonayo in lagu gaadho heshiis kama dambaysa oo lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labada dal ayaa waxa uu ku dhammaaday sida lagu sheegay horumar dhiirigelin leh, sida ay sheegayaan dhexdhexaadiyaasha wadamada Qatar iyo Pakistan. Bayaan haddaba si wada jira maalintii Isniintii ay u soo wada saareen dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan ayaa waxa ay ku sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiiyeen wadiiqo howleed oo lagu gaadhayo ba yidhaahdeen heshiis kama dambays ah muddo 60 maalmood gudahooda. هذا هو ربحيمها أرنتاسي.

0: saabsan waxaa isha ku hayay oo haatan istuudiyaha igula soo biiray saxnuun axmed saxnuun haye
1: nimcaano wadahadalladii u dhexeeyey maraykanka iyo eeraan sida lagu soo warramayo uu sheegayo ninka danjiraha u ahaa eeraan ee ku sugan jeneefa meel hagaagsan ayay hadda marayaan oo wuxuu leeyahay waa ay miro dhalayaan ilaa haatan wixii laga wada hadlay waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ah inay ku heshiiyeen labada dhinac haatan waddo loo maro heshiiska kaba dambeynta ah ama waxaa af ingiriiska lagu yirahda roadmap oo qeexaya ilaa iyo lixdanka maalmood ay ka dhammaanayso qaabkii loo wajihi lahaa heshiiska iyo waxyaabahan labada dhinac ay ku gorgortamayaan labada arrimood ugu muhiimsan marka la fiiriyo waa arinta eeraan ee ah in laga qaado hantideedii loo fasaxo maraykanka iyo sidoo kale nidaamyada kale caalamka ee dhaqaalaha ay xanibeen iyo in laga qaado sidoo kale cunaqabateynta oo muddo dheerba burburinaysay dhaqaalaha waddanka iiraan dhanka maraykankana waxaa ugu muhiimsan arinta nukleerka oo markii horeba dowladda maraykanku ay sheegtay inay ahayd salka sababta ay u weerartay iiraan marka arintaas ayaa waxaa uu sheegay danjirahan iiraan u fadhiya jeneva inay doonayaan labada dhinac inay ku heshiiyeen inay soo magacaabaan laba guddi kadibna ka wada shaqeeya arintaas iyagoo isticmaalaya roadmapkii lagu heshiiyey marka maraykanka iyo iiraan waxaa iska jira sidaad ogtahaba inay midba gees ka hadlayo oo arintii iyadoo wada hadalka socda inay haddana ka hadlayaan labadii arrin tusaale ahaan madaxweynaha maraykanka arrin aada waxaa jirtay marka hadalhayn u dhaliso warbaahinta caalamka oo b b cda kamid ta ay tabinayso waxayna ahayd in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j defense uu sheegay in hantidii la fariisgareeyey ama la xanibay ee iiraan la fasaxayo laakiin maraykanka iyo qatar oo qayb ahaan lacagtaas haysa lacag lix bilyan oo dollar gaaraysa ay korjoogteynayaan islamarkaana ay iyagu go-aamin doonaan waxa loo isticmaali doono marka si guud hantidaas marka la fiiriyo waa 12 billion oo dollar sida la sheegay hadda loo fasaxayo iiraan waxayna asal ahaan ka kala timid lacagtaas shidaalka iiraan lacag kasoo xarootay oo la xanibay waqtigii dheeraa ee cunaqabateyntu ay saarnayd iiraan iyo lacag kale oo ahaa kayd hantiyeed oo lahaa bangiga dhexe ee iiraan oo ay dibadda kasoo iibsadeen tusaale ahaan bangiyada sidaan ognahay dahab iyo waxyaabo lamid ah oo ah hanti culus oo aan ahayn waraaqadahan lacagaha ay soo iibsadaan si ay ugu noqoto lacag ra-aasmaala oo ay ku ganacsadaan ama ay wax ku kala bedeshaan buroogta kale ee caalamka
0: dabcan waxay ka koob ku jirtay heshiiskii 14 qodob ka koobnaa ee ay kala saxiixdeen iiraan iyo maraykanku qodobadaasaad ka dhawaajisay
1: laakiin waxaa la leeyahay lacagtan marka lagu heshiiyey hadda in la fasaxo oo qayb ahaan qatar ahayso maraykanka madaxweyne ku-xigeenka markii hore arrinkaas sheegay kadibna trump madaxweynaha maraykanka ayaa ku raacoo yiri lacagtaas inteeda badan waxay aadi doontaa in looga faa'iideysto ama iiraan loogu gado quud tusaale ahaan wuxuu carabaabay lacagtaas in lagu gadi doono galley qamadi iyo digirta jaalaha ah dhammaantoodna wuxuu sheegay in laga soo gadi doono beeraleyda maraykanka waxaa ka jawaabay iiraan oo tiri hantida iiraan ee iska leedahay ee la xanibay ee hadda la sii dayn doono ma jiri doonto cid aan iiraan ahayn oo go-aan ka gaari doonta waxa loo isticmaali doono
0: dibudhis baa isaguna jiray maraykanku ku samaynaya dabcan
1: lacagtaasuna waxay ahayd 300 billion oo dollarka maraykanka ah oo dabcan ay sheegeen inay ka imaan doonto lama hubo halka ay asal ahaan ka imaan doonto laakiin maraykanku wuxuu sheegay inuu 300 billion oo dollar oo kaabayaasha dhaqaalaha lagu dhisi doono in uu bixin doono mar dambena maraykanku wuxuu carabaabay wadamada khaliijka qaarkood in laga qaadi doono si ay maalgelin ugu samaystaan gudaha iiraan marka heshiiskii ilaa haata waxaa leeyahay marka laga soo tago wararkaas koo kooban meel wanaagsan ayuu marayaa lixdanka maalmood ee ka dambeeyey maalinkuu dhaqan galay isfahamkii ama m o u-gii ayaa waxaa la rabaa in looga faa'iidaysto heshiiskaba dambeyna in lagu gaaro marka si marka loo fiiriyo waxaad moodaa maraykanka inay ka go-an tahay inuu iska soo afjaro arintan colaada oo dabcan saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha adduunka tusaale ahaan wadamada ay saameysay ee dunida awoodda badan kule waxaa kamid a shiinaha trump maalinkii dhaweeto uu saxiixay heshiiskii isafgaradka ahaa waxa uu sheegay in uu shiinaha abaal weyn u hayo sababta wuxuu yiri isaga oo 50% wax ka badan ka heli jiray tamartiisa wadanka aan iraahda ee kanaalkan hormoos ayuu haddana faraha ka laabtay dagaalka inuu faraha lasoo galo
0: ugu dambeyntii markaa saxnuun qodobka aad sheegtay ee ugu muhiimsan ee ah in maraykanku uu isagu aada u danaynayo arrinta ku saabsan barnaamijka nuclearka ee iiraan dhinaca kalena iiraan iyada cunaqabateyntu in laga qaada ay muhiim u tahay iyo lacagaha si adduunka kaga xaniba marka laysku soo wada xoriyo falanqeeyaashana

0: eegto heshiiskaasi in si rasmi ah ugu dhaqan galo oo wadamadu ay heshiis rasmi ah gaadhaan intay la eg taa la sugan kara.
1: Dadka arintan u dhundaloolay falanqeeya rajo weyn ay ka qabaan in heshiiskan uu guuleysto iyo wadahadalkan haatan waxa ayna leeyihiin wax weyn oo aan la saadaali karin inay dhexda uga soo dhacaan marka laga soo tago ka go'naanshaha Mareykanka ee arintan inuu iska soo afjaro aad iyo aad ayay u buuran tahay. Dabcanna Iran iyada waxay u tahaba meel badbaaday u tahay, tusaale ahaan Mareykanka wuxuu isku dayayay inuu meesha ka saaro dowladda ama rajiimka maamula Iran ee hogaamiyaan wadaadada iyo sida dhinaca kalena leh dowlad madaxweyne leh, kadibna waxay doonayeen mar walba ayagu inay si un uga badbaadaan hirkaas weyn ee halmar harqiyey, aynan si weyn ugu diyaar garoobin. Dabcan military ahaan waxay sheegtay dowladda Iran inay aad mar walba uga feejignayd arrintan oo waa muuqatay tallaabooyinka qaadan inay diyaar garoobeen, laakiin in laga awood sareeyey ayaa marar badan muuqatay siday sheegaan dadka falanqeeya arrimaha difaaca iyo amniga.
0: aad baad mahadsan tahay saxnuun axmed ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyey ee heshiiska ama wadahadalada Iran iyo Mareykanka inoo dulmarayay. Dhinaca kalena hadda wasiirka umuraha dibadda ugu qaybsana wadanka Iran ee Cabaas Caraaqji ayaa dhankiisa waxa warbaahinta u xaqiijiyey in la sameeyey horumar weyn oo ku wajahan soo afjarida colaadda dalka Lubnaan oo iyaduna heshiiskaasi qayb ka ah. Dhinaca kale haddaba is-afgaradka la saxiixay ee toddobaadkii la soo dhaafay oo ka kooban isagu ballanqaadyo lagu joojinayo dagaalka halkaasi ka socda ayaa waxaa ku jirta wadanka Lubnaan iyo weliba in dib loo furo marinka la yidhaahdo Hormuz. Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixinta arrintaasi la xidhiidha inoo haya.
2: Salaan iyo marxabeen ayaa dhex martay madaxda labada dal iyo dhexdhexaadayaasha Pakistan iyo Qatar, Maraykanka iyo Iran. Taasi maysan dhex marin oo dhexdhexaadayaasha unbay ku ekayd. Wafdi heer saraa oo ka kala socda Maraykanka iyo Iran ayaa hal qol ku kulmaya si ay uga hadlaan heshiis isku mid ah, inkastoo aysan isku mowqif ka ahayn sida muuqata. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka J.D. Vance oo ka hadlay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa in heshiis la gaaro ayaa sheegay in ay doonayaan xabad joojin buuxda oo gobolka ka hirgasha.
3: Madaxweynaha waxa uu inaga doonayaa inuu arko xabad joojin buuxda oo gobolka ka dhacda, waxaana la saaxiibo fiican oo nagala shaqaynaya taasi sida Qatar, Pakistan iyo saaxiibadeena Israa'iil. Waxaan ka wada shaqaynaynaa nabadda gobolka.
4: Our friends in Israel, we're all working towards regional peace.
2: Anka kale, Iran ayaa taas ku celisay waxayna sheegtay haddii aan lagu guuleysan xabad joojin ka hirgasho Lubnaan in aan arrimaha kale aan laga gaari karin wax horumar ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqi oo taas ka hadlayna wuxuu yiri
5: qodobka ugu muhiimsan wadahadalladan waa xabad joojinta Lubnaan. Haddii dagaalka Lubnaan uu sii socdo oo aan la joojin, waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa heshiiska is-afgaradka.
2: Burburka ballaaran ee ka socda Lubnaan ayay doonayaan in la joojiyo. Labada dhinac, Israa'iil iyo Xisbullah, midba kan kale ayuu ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta. Dhammaadkii toddobaadka, Iran waxay sheegtay in mar kale ay dib u xirtay marinka Hormuz, iyadoo taas kaga jawaabaysa tallaabooyinka Israa'iil ah weerarada ay ka wado Lubnaan. Maraykanka wuxuu beeniyey in marinka xiran yahay inkastoo ay muuqato in la xiray. Kooxaha wada xaajood kaga qaybgalaya Jineefa waxay isku dayayaan in ay helaan jidka nabadda iyaga oo isku dayaya heshiis laga gaaro arrinta Lubnaan. Xisbullah iyo Israa'iil way ka horjeedaan waxa socda, sidii xal taas looga gaari lahaana ma ahan wax sahlan.
0: Baasani Cismaan, akhyarta hawada naga dhagaysanaysa ayaa Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:24, halkaasaad nagala socotaana waa BBC.
6: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: Magaalada Muqdishona maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhalinyaro ah oo muddooyinkii dambe ku xidhnayd xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaaj ayaa waxaa booliisku ay soo xireen bishii Abriil ee sanadkan iyada oo loo haysto eeda ay ka mid yihiin sumcad dil iyo barakicin bulsho. Maxkamadda ayaa haddaba maanta waxa ay dhageysatay cadeymaha la horkeenay ee ay la soo shir tageen xeer ilaalinta Soomaaliya iyo weliba difaaca ay kaga hortegayaan qareenada iyagoo difaacayay gabadhaasi. Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha BBC-da uga soo warrama magaalada Muqdisho, ayaa warbixintan halkaa ka soo diray.
7: dhegeysiga dacwadda loo haysto Sacdiye Macalin Xasan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaaj ayaa maanta mar kale ka bilaabatay hoolka maxkamadda ee gobolka Banaadir, halkaasoo xirilintu ay ku soo bandhigeen muuqaalo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin eedaha loo haysto Sacdiye Macalin Xasan Bajaaj. Wariyaasha ayaa loo diiday in ay ka qayb galaan fadhiga maxkamadda, laakiin markii dambe waxaa dibadda maxkamadda kula hadlay qareen Cali Xalane oo u doodayey Sacdiye.

0: iyo macalin xasan sacad iyo bajaaj oo dhowrkii biloodee ugu dambeeyey ku xirnayd xabsi ku yaala magaalada muqdisho abukaate cali xalane waxa uu sheegay in ay halkaasi xereelaynta kusoo bandhigeen muuqaalo ay eed uga dhigayaan sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj waxaa kale uu sheegay inay ku guuldaraysteen in ay la yimaadaan markhaatiyaal ka baxsan muuqaalada ay halkaasi ku soo bandhigeen dhankooda waxa uu sheegay inay la yimaadeen sida ay u burin karaan eedaha iyo muuqaalada ay soo bandhigeen xerilaalinta dacwadda soo ogeysay
1: maanta waxaan galnay dacwaddii sacdiye macalin cali xasan waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday waxaa sidoo kale ayadana la dhammeeyey dacwaddii oo dhan cadeymihii difaaci oo ay ayada ruuxeeda lagu hormariyey qaabkii difaacida ay u soo gudbisay kabacdina qareennadeedii ayaa sidoo kale qaybtii dambe oo difaaca sameeyey xafiiska xeerilaalinta inuu soo gebagabaystay maxkamaddu fartay gebagabadiisi uu samaystay qareennadii sacdiyana waxay soo baldhigeen gebagabadoodii dacwadii waa dhammaatay waxa aan sugnaa waa go-aanka maxkamadmaanta eedihii wax la soo baldhigay waxay ahaayeen saddex kelii baa la soo baldhigay ama saddex muuqaal saddexdii muuqaalay eedda ay ku saabsaneed marka muuqaalo iska fudud ay ahaayeen eed rajada aaday u weyn tahay sababtu waxaa waaye inta badan dacwooyinka ciqaabta waxaa lagu dhisaa maragga ayaa lagu dhisaa cadeymaha maraggaa lagu buuxiyaa marka ma jirin wax markhaatiya oo la tilmaami kara ama yimid maxkamadda oo lid ku ahay ama kasoo horjeeday sacdiyo marka cadeymihii la keenay basay ahaayeen cadeymihiina qareennada waxay u isticmaaleen burburin
0: sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj ayaa xerelaanta ku eedeysay in ay ku lug lahayd kicin dadweyne iyo sidoo kale aflagaado madaxda sare ee dalka hay-ada waaweyn oo ay ka mid tahay hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa horey u dalbatay in la sii daayo sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ku baaqay in sacdiyo ay hesho cadaalad waxaa la filayaa maadaama uu soo dhammaaday dhegeysiga dacwadda kiiska loo haysto sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj in maxkamadda gobolka banaadir ay ugu dambeyn ku dhawaaqdo go-aanka maxkamadda ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho
2: waa kaaga ibraahim aad ayay u mahadsan yahay warbixintaasi ayaa aad dhegaysanayseen uu ka soo diray magaalada muqdisho qaaradda yurub waddamo ka mid ana waxaa laga soo sheegayaa kulayl aad u daran iyadoo waddanka ingiriisku uu maanta marti gelinayo maalintii ugu kululayd ee bisha tan juun oo lagu qiyaasayo kulaylka halkaasi ka jira 530 digrii oo centigrade inuu gaadhay dhinaca kalena waddanka faransiiska ay wararka ka imanaya waxay sheegeen ilaa iyo 40 qof in ay ku neef qabatoobeen kulaylka daran ee halkaasi ka jira waa kan cismaan cabdi xasan oo faahfaahinaya
3: heerkulka guud ee u k iyo yurub ayaa meel sare gaaray mana ahan wax si joogtaa loo arki jiray ama u dhici jiray marka loo eego kulaylka u k iyo qaaradda yurub waxyaabaha sannadkan la arkay ayaa ka duwan wixii hore u dhici jiray ma jirin laba bilood oo isku xigta in heerkulku uu gaaro meel aad u sarraysa oo rikoorkii hore uu dhaafo markii ugu dambaysay ee arrintan la mid a la arko waxay ahayd sannadkii 1911-kii iskuullo badan ayaa qayb ahaan la xiray iyadoo waalidiinta qaarna loo sheegay in carruurtooda ay kaxaystaan marka labada duhurnimo la gaaro taasoo iskuullada ay ka baqayeen in kulaylka daran uu saameeyo carruurta iskuulka dhigata faransiiska sbain iyo talyaaniga ayaa ah dalalka ugu daran ee kulaylka sida weyn u saameeyey faransiisku waxay isniintii diiwaan geliyeen inay ahayd maalintii ugu kululayd bisha juun ee soo marta dalkaas iyadoo sidoo kalena ahayd habeenkii ugu kululayd ee abid la diiwaan geliyo sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada ee faransiiska kalabar dalalka yurub ayaa soo saaray digniino la xiriira kulaylka daran oo dadka loogu sheegayo in xaaladdu ay aad u daran tahay sbain waxaa la filayaa in kulaylku uu kordho iyadoo laga baqayo inuu gaaro 40 centigrade meelaha qaarkood waxaa digniino cas laga soo saaray qaybo ka mid a koonfurta iyo waqooyiga waa maalintii saddexaad ee mawjado kulayl daran uu waddanka wajahayo sbain waxay ka mid tahay dalalka yurub ee ugu nugul saamaynta isbeddelka cimilada hay-adda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in mawjadaha kulul ee bisha juun ay sii badanayaan iyadoo la diiwaan geliyey 10 mawjadood oo kulayl ah oo ka dhacay sbain intii u dhexaysay 2000 ilaa iyo 2025-kii halka 25-kii sane ee ugu horreeyey ay dhaceen 2 mawjadood oo kulul talyaaniga digniin cas oo kulaylka daran ah ayaa laga soo saaray 15 magaalo ay ku jiraan roma iyo milan digniintani caafimaad waxay muujinaysaa xaalada caafimaad oo khatar ku noqon kara xitaa dadka caafimaadka qaba ma ahan oo keliya dadka waayeelka ah ama kuwa xanuunada kala qaba wasiirka ciyaaraha Faransiiska wuxuu sheegay in dad aad u badan ay isku dayayaan in ay isku qaboojiyaan wabiyada iyo kanaalada biyaha iyagoo aan si buuxda uga fakarin khatarta ka imaan karta. Dad dhowr ah ayaa sidoo kale ku qarqamay waddanka Jarmalka iyadoo la filayo in heerkulku u gaaro ilaa iyo 40 darajo galbeedka iyo koonfur galbeed waddanka dhammaadka toddobaadkan.
2: Wagaagaas waxa uu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan kulaylka daran ee ka jira qaar ka mid ah waddamada ku yaala qaaradda Yurub. Akhirta hawada nagala xidhiidhay saacaddu markan waxa ay soo gaadhay 5:00 galabnimo, bal dib aan idin ku rogaal celinno qaar ka mid ah wararka ugu doorkaroon xilligan ABC-da. Iyadoo mowjada kulayla oo daran ay sii xoogaysanayso galbeedka qaaradda Yurub ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu dunida ugu baaqay in si degdeg ah oo ka badan sidii hore ay uga shaqeeyaan xadididda isbeddelka dhinaca cimilada. Waddanka Belgiumna 5 dal ku gal ayaa waxa la siiyey waftiisa uu ka socdo waddanka waa waddanka Afghanistan, gaar ahaan daalibaaniyiinta si ay uga qayb galaan shir la xidhiidha midowga Yurub oo ku saabsan socdaalka kaasi oo ka dhacaya magaalada la yidhaahdo Brussels. Tanina hadda waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee midowga Yurub ay si rasmi ah u marti gelinayaan daalibaaniyiinta tan iyo markii ay la wareegeen awoodda waddanka Afghanistan. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa waxa uu booqasho ku joogaa waddanka Pakistan maalin uun kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Mareykanka oo ay soo saareen qorshe hawleed oo lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambays ah. Waa tahay wararka kale ee xilligan ugu waaweyn dhinaca BBC-dana waxaa ka mid ah dhibil.
4: Madaxweynaha Iran ayaa sidaa sheegtay nimcaano ayaa booqasho ku jooga Pakistan maalin kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Mareykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambaysa. Pakistan waxay door muhiim ah ka ciyaareysay labada dhinacba. Dowladda Lubnaan nimcaano waxay sheegtay in 2 qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugnaa aag ay cagaf-cagaf wada ka jeexaysay oo magaalada Nabatiya ee koonfurta Lubnaan. Arintan waxay timid kadib markii 3 maalmood oo xabad joojina oo aan wax dilal ah la soo sheegin, waana markii ugu horeysay tan iyo bishii Abriil wax ay xaalad soo gaaray dadaladii lagu raadinayay xabad joojinta waarta ee dhexmarta Israa'iil iyo Lubnaan. Dhanka kalena baadhayaal ka tirsan qaramada midoobay waxay sheegeen in Israa'iil ay su'ul kaca u bartilmaameedsatay caruur Falastiiniyiin ah, taasoo horseeday xasuuq iyo dambiyo ka dhana bini'aadantinimada iyo dambiyo dagaal oo ka dhacay Gaza. Israa'iilna warbixintaas si adag ayay u diiday. Madaxii hore ee xisbiga Scottish National Party Peter Morrell ayaa isna lagu xukumay in ka badan 5 sano xadhig ah kadib markii uu qirtay inuu luusaday in ka badan $500,000 oo ka mid ah dhaqaalihii xisbiga. Kenyana waxay amartay in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola oo muwaadiniinta Mareykanka si gaar ah u khuseysay. Wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taala saldhig ciidan oo cireed leh keesi loo fuliyo amar maxkamadeed. Shirkadda Tata Electronics oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiyana oo soo saarta qaybaha taleefannada iPhone waxay xaqiijisay inay la kulmeen weerar dhinaca amniga internetka. Nimcaano markaa ugu dambeyn, dad gurinta dadka janibta ay ku sugan Koonfur Afrika ayaa yana socota iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyay ee dib u celinaya muwaadiniintiisa. Ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda, halka in ka badan 100 qof oo kale ay weli sugayaan in la dhameystiro habraacyada dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taalla ee Durban iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkooda. Xiisadda weli way sarreysaa iyadoo la wajahayo waqti kama dambeysa 30 June, taas oo ay dejiyeen kooxaha ka soo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahani waxay dalbanayaan in dadka aan haysan sharciyada degenaanshuhu ay ka baxaan guud ahaanba dalka Koonfur Afrika. Nimcaano
2: waxaan dhibilaa dad yuuma hadsan yahay wararka caalamka kuwooda xilligan ugu doorkaroon ee BBC-du qorayso ayaa aad mar kale dhageysanayseen. Haatanna ra'iisul wasaaraha waddanka UK Sir Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka loo yaqaano, kaasi oo jidka u furaya tartan lagu doonayo ra'iisul wasaare cusub oo lagu dooranayo. Isagoo hadaba ka hadlayay Downing Street ayaa Sir Keir Starmer waxa uu sheegay inuu aqbalay inaanu ahayn qofka ugu habboon ee xisbigiisa shaqaalaha ku hoggaamin kara doorashada guud ee soo socota isla markaana waxa uu boqor Charleska saddexaad ku wargeliyay go'aankiisa arrimahaasi la xiriira ee ah inuu xilka isaga degayo waxaana intaasi uu ku daray oo uu ka codsaday golaha isagoo maamula xisbigaasi Labour-ka inay dejiyaan jadwalka lagu bedelayo iyada oo magacaabista musharaxiintanu ay furmi doonto 9 bisha July dhammaan waxaana ay dhammaan doontaa dabcan ka hor fasaxa xagaaga ee 16-ka bisha tan waa bisha soo socota hadaba arrimahaasi waxa ay uga dhigan tahay iscasilada Keir Starmer wadankaasi Ingiriiska iyo waliba waxyaabaha uu eersaday iyo iscasiladiisu waxay ka bedeli karto duruufaha kale ee ku gadaaman xukuumadda Labour-ku hoggaaminayo waxaan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo isagoo ah falanqeeye fadhigiisu yahay magaalada London Ismaan Cabdi Xasan ayaan uu waramay
5: حقيقة وأيهم بوح أسك جري برشر أما عدد سبطن أو كي إيماني برام مينستر كتاني لمركي للدور تلا بس نسكهر تاسو هاي دور الشهد وحقوق قلي بلنقادية بطن وشعبك وشاكي تاسو أي أركي وايين مدى مركي جوغين إيادو عدد سكاس جرى أيها هدنا وحا جرى متكالو كوين وكبت أو كانتابة إنو سعزلو أو مدير كهر إن لقالي دور الشوين كمحالي قاها إي ودن كان لوكال إلكشك اللي يرادو تاسو نقطي مد أو حسب اللي يرادو رفوم أو ليانين عنصر لغو تلمامو أو ناجل فارج اللي يرادو أو حسب إنو كاقاتي كراس بادن أو مغالوين بادن إيو حافظة بادن أو إكتلين جرين taasa waxay keentay markay in xubnaha xisbiga Labour-ka ay ku baraarugaan in hadii doorashadu ay sidan hadda ay tahay ay ku galaan ninka Nigel Farage uu ka qaadan karo codadkii ay shacabka ka raadinayeen oo saadraadid ay waxay cadaad saareen xubnaha baarlamaanka ee xisbiga Labour-ka ee member-ka ka ah in ra'iisul wasaare Isaacilu si waqti dheer uu helo qofka isaga bedeli doona si doorashada dambe ee guud aanay u lumin ama ay wax fiican uga keenan taasa qasabtay marka barashar badan بعدي وهذا روحه كل واقع إنه إسكعسلي قدومي إني ماذا حسب قال لي بركة تاسو أوتوماتيك اللي كنا جايسا إنه نسي أهانكرين نين ما عرفت حسب قال لي بركة كوا برايم مينستر
3: واتاي مركا محمد القليم أو ما عن مركا أقوه الرئيسي رئيس الوزراء إسعزلو يو كي حسب قال لي كونسرفاتيف كوا عرقنا دور جري إسعزلين أحد هذا إثبت بدلي بل واحد ما قوه رنتها سياسة دا يو كي سينمائي وحقول عن
5: runaad siyaasadda UK waa unique oo kala mid ma aha dunka badankiis oo ah in hadii nin qaysar wasaaraha uu xasilo doorasho la aado ma aha in nidaamkoodu waa ka duwan yahay haduu noqdo conservative ka iyo labor ka talinayaba xisbiga ayaa la doortaa ee shakhsiga lama doorto waxa la doortaa muddo 5 sano in xisbigaas uu taliyo marka 5 sano xisbiga wuxuu bedbedelan kara ilaa 2 qof 3 qof 4 qof ama qofkii marka magaciisa markii hore ee gudoomiyaha uu ahaa uu dhameysan kara hadii maareed shaqada uu wado ay la dhacsan yihiin ama maareed ay isleeyeen doorashada dab ku gali kartin isagoo madaxdin ah hadii ay u dareemaan sida tan dhacday oo kale Keir Starmer ay dareemaan in doorashada aan ku gali karin xisbiga doorashada dambe ee weyn ee general election ka way bedelan karaan macnaheedu ma aha in doorasho la aadaayo ilaa ee muddada ay ka dhamaanayso 5 sano ah hada Keir Starmer oo kale 2 sano iyo xogaa ay talinayay waxa xisbiga u dhiman 2 sano iyo xogaa kale marka qof ala qofkay doortaan xisbiga Labour-ka madax u noqda 2 bilood gudahood ayaa waxa noqon doona qofka si wada doona ilaa 5 sano laga gaaro iyadoo uu xaq u leeyahay qofka prime minister ka inuu goor ku doono hadana uu yiraahdo doorasho guud ayaan aadeynaa muddada 5 sano gudaheed hadii uu sida dhin waxay noqonaysaa in 5 sano ay kamishaan xisbigaasi 5 qof ku ahaade 2 qof sida tusaale kale conservative ka hada talin jiray dhoru ay prime minister ay bedeleen Cameron is xasilay Theresa May ayaa qabtay Theresa May hadana waxa ka bedelay Boris Johnson hadana waxa ka bedelay Sunak ma aragtay markii saas isku bedelaa iyagu aan dhicin doorasho aadin marka waa system code waa unique waa habka duwan caalamka kale saasayn isku bedelaa xisbiga la doortaa ee shakhsiga lama doorto
3: dalka maxay ku keenaysaa iscasilada ra'iisul wasaaraha siyaasad ahaan
5: waanti waa xukuumadan oo isbeddeshay ee dawladda Ingiriiska way ahaan siyaasadeeda gudaha xogaa iska qasneed maadaama barnaamijka la la dhacsaneen wuxuu ku keenaysaa in horto bal refreshment oo horto bal shacabkii diidana qaabka uu ama filitaanka ay ka filayeen wixii markii hore uu doorashada galay Keir Starmer uu sheegay ee keli waayeen bal horto qof cusub oo hadana rajo gelin kara hadda qofka la isleeyahay uu noqon doona ee lagu wado waa nin la yiraahdo Andy Burnham oo ah duqa magaalada Manchester haddana laakiin aan xildhibaan ahaan jirno laakiin wiig hore soo helay xildhibaannimo كوعيليس اه انتو ميلكا قلي هادان سوق قلي بارلمانكا كاس ايا لغا يابا انو نقضو نينك بدل دون كيرستامرو بارلما قدوميا حزبغا ليبركا او مانتو اسكا عسلي او بقرب كوساك او تغي دوانتا ايو وحو او شيغي انو اسكا عسلي مدحوين قدومي نمدي حزبغا ليبركا تاسو كدغيسن كوميل غاري مانتو حكا دمبي الا ليبركا كيلا اي قدوميا عصب او لغو ودو ان بقولكم 89 waxaa loo maleeyaa in dibaan amni la yiraahdo duqa magaalada Manchester hadda ah inuu noqon doono gudoomiyahooda sida ay ku wadaan xubnaha Labourka wax doorta
2: Maxamed Nuur Qalim oo falanqeeya arrimaha caalamiga ah oo isaga oo London jooga uga warramayay arrimaha ku aadan iscasilada

0: ra-iisul wasaaraha waddankaasi ingiriiska cismaan cabdixasan ayaana dabcan uu warramayey. haatanna dalka suudaanta koonfureed waxaa la qorsheynayaa oo la filayaa in doorasho ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan, waxaana dabcan doorashadaasi ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee laysla soo qaado arrimaha doorashada sannado badan oo colaado sokeeya ay dalkaasi ka taagnaayeen. warbixintan soo socota waxaa ka diyaarisay faadmo macalin abuukar.
1: hogaamiyaasha dalka ugu daada yar adduunka laguma tijaabin codbixinta tan iyo markii uu dalkaasi xornimada qaatay sanadkii 2011, waxaana madaxweyne Salva Kiir uu xilka hayay muddo 15 sano ah. sida qorshihii asalka ahaa, doorashada guud waxay ahayd inay dhacdo 2015, balse dagaal sokeeya ayaa sababay in dib loo dhigo. heshiiskii nabadeed ee 2018 oo dhisay dowlad midnimo oo Kiir uu hogaaminayo, halka Riek Machar uu ku xigeenka yahay, ayaa la qorsheeyay in doorasho ay dhacdo sanadka 2022, balse codbixintu weligeed lama qaban sababo la xiriira xiisadaha u dhexeeyay hogaamiyaasha dalka. dhibaatooyinka sii socda ee u dhexeeya labadaas nin ayaa weli keeni kara in doorashada marka la dib loo dhigo. Machar ayaa xilka madaxweyne ku xigeenka laga qaaday, waxaana la xiray horraantii sanadkii hore, isagoo lagu soo oogay eedeymo dil, qiyaano qaran iyo dembiyo ka dhanaa bini-aadanimada, kuwaas oo uu beeniyey. waxa uu ku jiraa xabsi guri oo ku yaala caasimada Juba tan iyo bishii Maarso ee sanadkii hore, iyadoo dagaalo ay ka socdaan qaybo ka mid a dalka. waxaa jiray digniino ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay, kuwaasoo lagu sheegay in rabshaduhu ay mar kale isu bedeli karaan dagaal sokeeya oo ballaaran. markii la shaaciyay taariikhda doorashada ee 22-ka Diseembar, madaxa guddiga doorashooyinka Abnego Akog waxa uu qiray in wax ka bedel sharci oo aan weli la dhammaystirin iyo dhibaatooyin dhaqaale oo joogta ay weli caqabad ku yihiin diyaarinta doorashada. rabitaanka siyaasadeed annaga ma lihin, wuxuu ku jiraa dowladda, ayaa uu yiri. markii la weydiiyey waxa dhici doona haddii dhaqaalaha aanan la helin 6 bilood gudahood, waxa uu ninkani sheegay in guddigiisu uu sii wadi doono qorsheynta isagoo la qabsanaya waqti doorasho oo dhab ah. bayaan ay isniintii shalay soo saartay madaxtooyadu waxay ku sheegtay in Kiir ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii nabadeed ee 2018 iyo in suudaanta koonfureed lagu hayo waddada doorashooyin nabadeed oo dimuqraadi ah. waxa ay sheegtay in diyaarinta wadahadal u dhexeeya xisbiyada ee ku saabsan arrimaha doorashada ay socoto, isla markaana ay bixin doonto madal lagu dhiso is-afgarad dhex mara daneeyayaasha siyaasadda dalkaasi. si kastaba ahaatee, kooxaha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa muujiyay walaac ku saabsan xaaladda amniga, xorriyadda siyaasadeed iyo diyaargarowga doorashada. xisbiga Machar ee magaciisa loo soo gaabiyo SPLMIO ayaa ka digay diyaarinta doorashada isagoo sheegay qabashada doorasho ay tahay arrin khatar ah. qof kasta oo yimaada si uu uga diiwaan geliyo codbixiyaasha amaba uga ololeeyo dhulalka ay maamusho SPLMIO waxaad noqon doontaa maxbuus dagaal, ayuu yiri Nathaniel Pierino oo ah kusimaha gudoomiyaha kooxda, mar uu markaasi qoraal uu ku daabacay Facebooka. xusuusnow, dalka waxa uu ku jiraa dagaal, ayaa uu qoraalkiisa raaciyey.
0: faadmo macalin abuukar, aad ayuu mahadsan tahay. waxay nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee waddanka suudaanta koonfureed lagu wado inay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan. dabcanna waxay noqon doontaa doorashadii ugu horreysay kadib sannado badan oo colaado sokeeya ay waddankaasi ka taagnaayeen. halkani waa BBC.
2: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
0: waa tahay dhegeystayaal Afrikada Bari, haddii aad ku sugan tihiin saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:54 daqiiqo. barnaamijka dunida iyo maanta ee BBC-da ayaana dhegeysanaysaan. haatanna Muqdisho. sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta olombikada adduunka taasi oo ku beegan markii la aasaasay guddiga olombikada adduunka ee loo yaqaano IOC isla markaana waxaa la bilaabay ciyaaraha olombikada casriga ah 23 juun ee sanadkii 1894 waxaana haddaba maanta magaalada muqdisho ka dhacaysa tartamo ciyaareed oo lagu maamuusayo munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga olombikada soomaaliyeed haddaba nooca ciyaaraha ee lagu baratamayo iyo cidda ka qayb galaysa iyo qorshaha guud ee horumarinta ciyaaraha dalka soomaaliya waxaan ka wareysanay sucaad galow oo iyadu ah guddoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed liban cabdiwarsame ayay arrimahaasi uga warantay
4: liban walaal maanta waa maalin weyn adduunka laga xusi doono olombiga adduunka Soomaaliyana ay qayb weyn ka qaadan doorto markii ugu horeysay aadna aan ugu diyaar garownay ciyaaro badan aan soo bandhigi doono sida mini cross country 3.5 miles oo la ordi doono oo ilaa dhalinyaro 300 ilaa 500 ay ordi doonto kubadda kolayga oo ah mid cusub oo loo yaqaan 3x3 aan ku qaban doono jidadka waaweyn ee Muqdisho intaan meel xidhno adduunkana hadda aad ugu cusub Soomaaliyana weli aan laga hirgelin kubadda cagta ayaa iyaduna qorshe noogu jirta oo ay ciyaari doonaan 4 kooxood sidoo kalena ciyaaro 3 kooxood oo kubadda kolayga ay ciyaari doonaan ee qorshayaashaas ayaa ilaa hadda noogu jira inkastoo xamar ay ku jirto maalmihii roobabka laakiin si kastaba ha u dhacday waa qorshaha iyaga waana qaban doona haddii Ilaahay nagu garab galo
5: kasakow inaad u dabaaldegaysaan maalinta olombikada adduunka kulamadana qabanaysaan ma kuwo oo maalintan kaliya ku ekaan doona mase waa kuwa doonaysaan inaad ugu kuurgashaan ama dhallinyarada hibada leh aad ku dabageli doontaan
4: su'aal fiican weeye libaano waxaanu diyaarsanay ilaa 7 ee tababarayaasha orodada ilaa 7 saacadood oo aan rabno inaanu ka dhexelo ama fursada ay ka helaan dhallinyaradeena baahida u qabta sidaad u ogtahayna Soomaaliya ciyaaraha ay adduunka ugu fiican yihiin ee inaga adduunka rekordkeena ku jira waa orodada waa dugsaanta Cabdi Bila Cabdi waa world champion 1500 waxaa jiray nin kale oo Allah naxariista dhintay oo Cabdillaahi Nuur Waasuge oo ahaa boodada sare Afrika dahab qaaday waxaa jira tababarihii orodada ugu fiicnaa oo ah Jaamac Aadan Karaaciin marka waxaanu aad xoog iyo diiradda u saareynaa orodada oo Soomaaliya ay meel sare ka gaadhay iyo ciyaaraha kale kubadda kolayga iyo cagtaba waxaanu rabnaa inaanu fursad siino dhallinyarada Soomaaliyeed ee baahida weyn u qabta inay waddankooda metelaan magac iyo sharaf iyo karaamana u soo hooyaan mustaqbal sarena ka gaadhaan
5: sucaad waxaad horey uga soo mid ahayd xulkii qaranka ee kubadda kolayga Soomaaliya meelo badan baad ku matashay sidoo kale waxaad qayb ka soo qaadatay barbaarinta iyo gardaadinta dhallinyaro kale oo ayaguna kaaga dambeeyey hadda maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga olombikada isla markaasina qofka ugu horreeya dumara aad tahay xilkaasi qabta maxaad qorshe oo gaar ah ayaad wadataa adoo adduunyada aad ula socda dalkana hadda muddo joogay
4: Libaano qorsho aad u ballaadhan ayaan wadnaa ilaa intii iyo naloo doortay bishii 3-aad farteedii sanadkii 2026 waxaanu diyaarinay laba qorshe oo aan rabno inaan ugu adeegno ummadda labadaas mid inaanu sharciga olombiga Soomaaliyeed waafajino constitutionka haddana gaarsiino isteydada iyo meel kasta ay ummad Soomaaliyeed joogto una adeega ummadaas waxaan kale oo reform ku samaynaynaa xiriirada Soomaaliyeed oo u baahan garab qabasho iyo sidii ay u wajihi lahaayeen kooxo badan in la sameeyo si ay ciyaartay u soo baxdo labadaas waa noo qorshaysan tahay waxaan kale oo diiradda saarnay dhallinyaro badan oo hadda adag tahay oo Itoobiya iyo waddan Kenya ku orda oo tababarta una baahan in talentkooda la ogaado saacadahay ku ordayaan waxaanu si close-na ula shaqaynaynaa xiriirka ordada oo iyaguna aqoon iyo khibrad u leh sidii dhallinyarada gacanta loogu qaban lahaa isxilqaanna u dhici lahaa
5: waayadan dambe waxaan arkaynaa dhallinyaro badan oo ordada ka sheekayso kale ku jira qaar isxilqaamay oo doonaya inay dalkooda matalaan qaar badan waxay ka cabanayeen inaysan wax gacan ka helin guddiga olombikada soomaaliyeed marka caqabadahaasi jira dhallinyaro dhalinyaradaasi maxaad ugu talagashay?
4: Libaano, annagu horta annagu oon title la haysan laakiin ku shaqeynayna aqoon iyo isxilqaan ayaanu ciyaartooy badan oo kubadda kolayga oo dalka iyo dibaddaba ururinay, iskuna daynay in wixii annagu aanu aqoon u lahayn in aanu ku badbaadino. Hadda maadaama aanu nahay guddiga ugu sarreeya Soomaaliya ciyaaraha, waxaanu ka shaqeynay oo ugu muhiimsan in xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu isla shaqeeyaan si ay u helaan awood. Awooddaas waxay kobcinaysaa ama niyadda u dhisaysaa ama hami ay gelinaysaa ciyaartooyda. Haddii aan xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu meel ka soo